0: Jel tu neki radio?
1: Je.
0: Koji?
1: Radio Studenti.
2: Pizda to vreme. Skos neki dežuje. Pa te oblake, kurac. Fuck it.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupaonom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je, je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aha, aj sad prestani snima.
1: Doma,
0: uključi. Bog, dženja.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: slučajno ako nekad umrem.
1: Podrobno.
0: Šese dana žalosti, zastave na pola koplja, masovna sarana,
1: rotaciju,
0: mase ožalošćenih, glumaca sportista, armija statista,
1: pod rotaciju,
0: hor madrigalista,
1: pod rotaciju, 500
0: narikača, 100 hođa, 300 popova,
1: pod rotaciju,
0: vaskrsne, uskrsne,

0: Samo grozna glazba na 100.5.
1: Šalim se, sad dobre, samo najbolje.
2: Najbolje u gradu.
1: Yeah!